Unë, të varë Andrea Rojke, që unë gratë të këmë fra Arpanun, së më honë me avrin Gjera, vi evangelis për në mëshon, me fërgjën, her e ferë e ut, o jasë pa, u që vë ujë plëstër til pat në Arpaj, kërin klante. Atë enda ringë të vi til Miriam Rasmussen, së më verë shama vi manësën unë a leve, vesqës repta, së shtë avi këshifte, o të avrë që në arpanës leva. Vi får tacka för jokken här i morgon. Värstu tjö att det kan morgon var Gjördis Aberg Petersen och vi knötanar Sjöt Sjur Johansen. Har en säkning.